Ang mga katropa ang iyang nga iyang gihatag sa iyang anak nga si Colt Gray Bantogra ang armas nga gigamit sa pagpamusil mga kaigalaan. Nauna nang sentensyahan ang anak og kinibang habang buhay nga pagkakulong nga walay parol gumikan sa maong krimen mga kaigalaan. Unya matud pas korte bisan dili ang amahan ang mipusil adunay iyang bahin sa responsibilidad gumikan sa pagpabaya pagpasyagad matud pa sa paghatag og armas mga kaigalaan. Kiniusab ang unang higayon sa Georgia nga kanabang usa ka ginikanan na hukman sa kasong second degree murder gumikan sa krimen nga gihimo sa iyang anak mga katropa. Sentro. Kining desisyon sa korte daw sa Georgia mga katropa usa kini ka nahimong pahimangno ba nga ang pagpasyagad di ay mahimong adunay seryosong sangputanan mga katropa. Dili tungod kay ginika ang ginikanan mao'y naghimo sa krimen apan tungod kay adunay mga timailhan nga wala matagad og adunay armas nga nahatag sa usa ka minor di edad. Sentro. Kini nga pangitabo mga katropa adunay dakong leksyon usab alang sa Pilipinas ba kay nganuman hilabi na dito sa nahitabo sa may San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa. Kadumdum mo ato. Dito gani na restrict akong Facebook gani. Atay. Asa karon? Di ko baka live? Atay. Mo gani na mga katropa nahimo ni siyang kwan ba kumbaga nahimong leksyon pud ba? Din usa ka estudyante nga estudyante ang napusilan sulod mismo sa eskwelahan. Usa lang ba to? Dagan-dagan po to eh. Kahimtang sa duwa ka insidente, pareho silang nagpahinumdom nga ang seguridad sa mga tulungaan dili mahimong baliwalaon. Sentro. Balok ang pinakamaayong tubag mga katropa dili lang ang pagdugang og mga gwardiya og dili ka mga kapulisan. Importante man gud ang sayong pag-ila sa mga estudyanteng adunay seryosong problema, ilabi na sa pamatasan, emosyon o dili ka mental health. Ay kinanglan adunay ligon guidance counselors, dili ka mga otoridad aron nga malikayan ang mas grabe pang trahedya mga katropa. Sentro. Ay sa mga miaging adlaw nakasinati usab ang Jensan kagahapong adlawa, no? Nakasinati punta diris Jensan mga igala og mga online threats batok sa tulungaan mga katropa. Mayong kuan lang pod gi atubang dayon kini sa DepEd, gitubag dayon kini sa DepEd og PNP, pinaagi sa ilang gihimong imbestigasyon og pagpalig-on sa seguridad mga katropa. Nagpakita lang kini nga mas maayo ang paglikay kaysa sa pagmahay mga katropa mo ginaginaingon nato prevention is better than cure guday. Sakto guday. Ay dili nato ang ayang hulaton nga dunay mga biktima una pa man mulihok mga katropa. Ay matagulga kinahanglang seryosohon ang matag kuan ba kanabang mga pagduwa-duwa kanabang kadudahang mga lihok kinahanglan kanang imbestigaran og ang matag ginikanan ari gyud pinaka importante kinahanglang mahimong unang tigbantay sa ilang mga anak. Di ba? Kay ang usa kaluwas nga eskwelahan, dili matukod pinaagi lamang sa taas nga kanabang pader, dili ka daghang mga pulis. Matukod kini mga katropa pinaagi sa responsableng pagginikanan, alertong komunidad, o usa ka sistema nga dali mulihok aron mapugnan ang kapintas sa una pa man mga katropa kini mahitabo. Sentro Ivan Colona. Sentro. Alas 9:51 na. Exciting dito. Sentro. Wala de oras sibiling sa tubag panaguban ng programa ng Sentro mga katropa. Og muragwa na pud koy oras na naibilin. Diri sa atong programa ang Sentro mga katropa kay nganuman. Manamilit naman in taon ta. Last program tani ni mga katropa diri sa XFM Jensan. Og salamat. Salamat. Patabon sa kudya katropang Rebe. Murag di man gyud ni mao akong batasan ba. Pero salamat na sa pamunuan sa XFM. Dari karon sa pagdawat sa tuwa bilang gisaligan mga katropa.
nga angkor o

walang adlaw kaninyong tanan sa mga suking tigpaminaw. Day ka naniining akong suwat sugilanon. Tigpaminawan ko niining inyong programang X-rated. Gikan pa lang sa sinugdanan hangtod DJ Butch. Hangtod nga ni abot sila Tita Diwata o Kaplodi o ni Balika. Kanigunit ining programaha. Swerte ko kay ikaw ang nakasab... Na-